tok med leien til Alta. Vi føler din varme for alltid. Men hvis du forsvinner blir det kaldt da. Jeg tenker på deg og alt det jeg skulle fortalt deg. Så kan vi sette tida på pause. Ikke forsvinn, ikke enda. Kom nærmere meg. Nå brenner hjertet mitt. Du vet at jeg faller litt når jeg møter blikket ditt. Blikket ditt.

0: 3.
1: Ja, la oss dra ned da.
2: To timer, og så...
3: Men
4: det står ikke på menyen, da.
3: Nå sitter jeg her med en tab på 20K, liksom.
5: Hva er det du sier?
2: Mye koster det min kjedelig, sånn. 3500 kroner.